0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar facebook youtube iyo barta internetka ee bbcsomali.com galab wanaagsan dhegeystayaal waa 14 juun 2026 afrikada barna saacadda waxay ku beegan tahay 5:00 galabnimo oo goa qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena dowladda iyo maanta waxaa ka mid ah maraakiibtii ugu horreysay ee sidda saliid iiraan leedahay oo markii ugu horreysay muddo 2 bilood ah ka gudbay marinka hormuus israa'iil oo duulaan ninka cirka ku qaaday lubnaan xilli uu jiray heshiisaan caga badan ku taagnayn oo u dhexeeya maraykanka iyo iiraan soomaalida koonfur afrika oo walaac ka muujiyay howlgallo dowladdu ku beegsanayso suugalootiga dalkaasi oo bilowday
1: walaal soomaalida businesskoodii iyo meelo badan oo hadda ay ka shaqaysanayeen waa la tegey waa lagu dowladdu xubno xataa aan inay tagaan aan munaasib ahayn aa tegey oo siyaabaha qaar u jiljilaya dadka oo lahay businesska macnaha warqadahan aa ku furateen iyo sidaa u furateen sax maahan
0: sidoo kale waxaad maqli doontaan howlgallo xaqiiq raadin ah oo qaramada midoobay ka samaysay suudaan oo daha ka rogay tacadiya xuquuqda aadanaha kulid ah oo lagula kaco dadweynaha dalkaas warar horo leh oo ka soo baxaya dagaallo maalmihii lasoo dhaafay si isdaba jooga uga socday gobolka jubbada hoose
2: intala joog si lahayn baa operation uga socdaa sidaa sheegtay guud ahaan jubbada hoose gaar ahaan degmada afbanow ee kismaayo inta u dhaxaysa taqriiban awoodda hadda iyo culayska ugu badan miri uu ka jiro waa janaa cabdalal iyo afmadow inta u dhaxaysa oo 6 kilomitr oo isku wareeg ah marka operationkaas saas uu jiraa
0: kulmaystada ku nool magaalo xeebeedka lagu haya ee gobolka awdalna waxay wajahayeen caqabado la xidhiidha ka ganacsiga kalluunka sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ciyaaraha oo ay ku jiraan koobka adduunka kulamo xiiso loo la ciyaaray iyo kuwa soo socdaaba barnaamijka waxaa soo saaray cabdishukri haybe kilaas anigoo libaan cabdiwarsamaah ayaa idiin daadihinaya marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida iyo xuseen xasan
3: mahadsanid liban madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo tallaabo militari haddii teheraan aysan u hoggaansamin waajibaadkeeda waxa uu hadalkan ka jeediyey kulan duceed shirka g 7 laba maalmood ka hor saxiixa heshiis lagu joojinayo dagaalka inta la gaarayo heshiis buuxa waxa wariyaasha u sheegay in haddii iiraan aysan dhaqan wanaagsan muujin uu dib ugu laaban doono duqaynta saacado ka hor 3 markab oo shidaal oo iiraan leedahay ayaa ka gudbay xanibaadii maraykanka markii ugu horreysay muddo 2 bilooda ku dhawaad 600 markab ayaa hadda ku xayiran marinbiyoodka hormuus hay-adda tamarta adduunka IEA ayaa sheegtay in kaydka saliidda ee dalalka o e c d uu hoos uga dhacay heerkii ugu hooseysay tan iyo 1990-kii waxay sheegtay in sii deynta kaydka degdega ah ay dardal gelisay bishii may sababo la xiriira dagaalka gacanka warbixinteeda ugu dambeysay i e a waxa ay sheegtay in suuqa saliidda adduunka uu si tartiib tartiiba uga soo kaban doono xiritaanka marinka hormuus haddii heshiiska nabadeed ee maraykanka iyo iiraan uu sii jiro hay-addu waxay sheegtay in dagaalku uu sababay carqaladihii ugu waaweynaa ee taariikhda suuqa saliidda adduunka inta loog yahay mas-uuliyiinta caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo

0: baadigo ayaa gabar lix jira oo qabta cudurka Ebola oo laga kaxiyay xarun daweyn oo ku taala gobolka Waqooyiga Kivu. Rogubaysan ayaa la sheegay inay ka kaxaysteen. Mas'uuliyiinta caafimaadku waxay ka digeen in helitaanka gabadha uu muhiim u yahay daweynteeda iyo ka hortaga faafida cudurkaasi. Nin lagu qiyaasayo da'da 66 sano oo u dhashay Rwanda ayaa maxkamad ka soo muuqday Netherlands oo lagu soo oogay inuu kiciyay isla markaana ka qayb qaatay xasuuqii 3000 oo Tutsiga ah loo geystay intii lagu guda jiray sanadkii 1994. Eedeysanaha oo lagu magacaabo Igwenen ayaa diiday eedeymaha oo ay ku jiraan bililiqo. Hadda waxa uu haystaa dhalashada dalka Netherlands. Ku dhawaad 800 kun oo qof oo badankood Tutsi ah iyo Hutu dhexdhexaad ahaa ayaa lagu dilay Rwanda muddo 3 bilood ah intii lagu guda jiray xasuuqaasi. Ugu dambeyntiina dalka Ghana waxa uu martigelinayaa shir weyne ku saabsan cadaaladda magdhowga kadib qaraar taariikhi ah oo qaramada midoobay aqoonsatay in dadka Afrikaanka la adoonsaday iyo in laga ganacsaday aan idhaahda in laga ganacsada ay tahay dembi aad u weyn oo ka dhana aadanaha. Hogaamiyaasha taariikhyahanada iyo khubarada sharciga ee inka badan 80 dal ayaa ku kulmaya Accra si ay uga wada hadlaan tallaabooyinka xiga, waxaana tallaabooyinkaasi ku jira magdhow iyo dib u celin. Shirku waxa uu yimid kadib markii 123 dal oo xubno ka ah qaramada midoobay ay taageereen qaraarkii bishii Maarso. Maraykanka, Israa'iil iyo Argentina ayaa ka soo horjeestay. Abaabulayaashu waxay sheegeen in ujeedadu tahay in taageerada caalamiga ah loo beddelo ficil muuqda iyo ballanqaadyo hay'adeed oo waara. Liban.
1: Aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Xuska ayuu ahaa oo noo warramayay dhegeystayaal. Hatana u diyaar garoob ah qaybaha kale ee idaacaddeenna galabnimo. Aan ku bilaabay ciidamada cirka Israa'iil ayaa la soo wariyay inay duqeymo cusub ka fuliyeen koonfurta Lubnaan. Inkastoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu mar kale dhaliilay tallaabooyinka Israa'iil ay ka waddo hadalkaas xilli uu jiro heshiis aan caga badan ku tagnayn oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iran. Fadama Macalin Abukar ayaa noo haysa faahfaahinta warkaas.
2: Arbacadii diyaaradaha dagaalka Israa'iil ayaa duqeeyay aagga Nabati ee Al-Fawqa iyo duleedka Kafar Tabniid ee deriska la ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dawladda Lubnaan ee NNA loo soo gaabiyo. Ciidamada Israa'iil wali kama aysan hadlin arintan, balse hore ayay u sheegeen inay bartilmaameedsanayaan kooxda hubaysan ee Xisbullah oo ay Iran taageerto. Qoraalka heshiiska u dhexeeya Mareykanka iyo Iran ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka wali lama shaacin, laakiin Pakistan oo dhexdhexaadinaysa ayaa sheegtay inuu ku jiro arrinta Lubnaan. Talaadadii Trump ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu u baahan yahay inuu noqdo mid mas'uuliyad badan marka ay timaado arrinta Lubnaan. Isagoo ka hadlay shirkii G7 ee Faransiiska, waxa uu sidoo kale sheegay in Israa'iil ay muddo aad u dheer la dagaalamayso Xisbullah isla markaana dad aad u badan la dilayo. Labada dhinac, Israa'iil iyo Xisbullah, ayaa weerareys weydaarsaday tan iyo markii heshiiska Mareykanka iyo Iran la shaaciyay habeenkii Axada maalintii hore. Isla maalintaas duqeynaya Israa'iil ka fulisa Beirut oo jawaab u ahayd weerar gantaala ah oo Xisbullah ka soo qaaday xadka ayaa cadaadis saartay dadaaladii lagu doonayay in heshiiska lagu dhammaystiro. Trump ayaa u sheegay shirkii G7 inuu xiriir aad u wanaagsan la leeyahay Netanyahu, laakiin uu sheegay inuusan jeclayn weerarka uu sameeyey oo markaasi aad u badnaa. Waxa uu intaa raaciyay, iyadoo aanay jirin Mareykanka ma jiri lahayn Israa'iil, iyadoo aanay jirin aniga ma jiri lahayn Israa'iil, sababtoo ah madaxweyne kale ma uusan doonayn inuu sameeyo waxa aan sameeyey. Netanyahu ayaa isniintii sheegay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan Lubnaan inta ay lagama maarmaan tahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Abbas Araghchi, ayaa ka digay in Iran ay u arki doonto weerar kasto Israa'iil ku qaado Lubnaan ama joogitaanka ciidamadeeda ee gudaha dhulka Lubnaan inuu yahay jabin heshiiska ku meel gaarka ah ee ay la leedahay Mareykanka. Waxyaabaha ku jira heshiiska oo loo yaqaano qoraal is-afgarad ah si rasmi ah looma shaacin. Labada dhinac ayaa la filayaa inay ku saxiixaan heshiiska maalinta Jimcaha goobta dalxiiska ee Bogenstock ee dalka Switzerland, sida ay sheegta wasaaradda arrimaha dibadda ee Switzerland. Trump ayaa sheegay inuu u badan yahay inuu qabto shir jaraa'id inuu si cad ugu aqriyo heshiiska u dhexeeya Mareykanka iyo Iran si erey erey ah. Waxa uu sidoo kale sheegay in heshiisku ka dhigan yahay in Iran

0: weligeed aanay yeelan doonin hub nukliyeer ah, islamarkaana marinka muhiimka ah ee badda ee Hormuz ee gacanka dib loo furi doono oo noqon doono mid lacag la'aan ay ku maraan maraakiibta. Trump waxa uu ku dooday in heshiiskan uu ka wanaagsan yahay kii uu Barack Obama gaaray markii uu madaxweyne ahaa. Anigu wax lacag ah kuma bixin sida Obama uu sameeyay. Isagu waxa uu bixiyay bilyan dollar, ayuu Trump yiri talaadadii, sida uu dhigayo heshiiska 2015 ee loo soo gaabiyo JCPOA oo ay wada galeen Mareykanka iyo shan quwadood oo kale oo caalami ah. Iran waxa ay ogolaatay inay xaddido howlaheeda nukliyeerka isla markaana ay ogolaato kormeer caalami ah iyadoo laga qaadayo cunuqabateynta iyo in la sii daayo hantidii laga xannibay.
1: أدبو ما سنتاي فالما معلنا بكر أي تاسي هيد سدح مركبو أو أكو وشدالك قادها أو لغلي هي إيران أي أمركو أغوه ريسي لباب بلود قدو هودي كبقد بي حنباد داي مريكن كسارين مرين بيوت كهرموز سيداي شيغن مريكا هدبا قلك مراكيبتا حلي تهران إيا واشنطن سود ديارينيان إني سيحيحان هجيس نباداد أو لغوصو أفتر أيوه دقالك قبالك BBC qaybteeda dabagalka ayaa diiwaan gelisay in maraakiibta Iran ee saaran cunaqabtintu saaran tahay ee kuwaas oo ay leedahay shirkadda qaran ee maraakiibta shidaalka Iran ay ka gudbeen qadka xanabaada iyagoo sida shixnado kuna sii jeeda badda Carabta. Farax Lamaane ayaa faahfaahinta noo haya.
2: Maraakiibta shidaalka qaada qaar ka mid ah ayaa waxa ay ka gudbeen xanibaadii ka jirtay marinka Hormuz markii ugu horeysay muddo 2 bilood ah, waxaana sidaasi laga soo xigtay hay'ad dusha kala socota dhaqdhaqaaqa maraakiibta iyadoo Tehran iyo Washington ay isu diyaarinayaan inay heshiis saxiixaan. Sida ay markaasi ku soo warramayso Tanker Trackers oo ah hay'ad la socota dhaqdhaqaaqa maraakiibta, ayaa waxa ay sheegtay in 2 ka mid ah maraakiibta Iran ee super tankeriska la yiraahdo ama booyadaha waaweyn ee qaada shidaalka ee la kala yiraahdo Diona iyo Hero 2 in ay ka gudbeen leynka xanibaadda iyagoo siday 3.8 milyan oo fuusto oo ah shidaalka ceyriin ee Iran markaasi ka soo baxay. Hay'addaasi waxa kaleeto ay sheegtay in maraakiibta Iran qaar ka mid ah ay iyaguna ku sii dhawaanayeen xanibaadda halka ay taallo, gaar ahaana mid ka mid ah maraakiibta ka yimid dhinaca Pakistan oo la sheegay in uu sugayay in Iran uu galo 7 usbuuc ee lasoo dhaafay. Xanibaadda dhinaca badda ayaa waxay bilaabatay 13 April iyadoo markaasi xiisadda u dhaxaysa labada dhinac ee Mareykanka iyo Iran ay cirka isku shareertay, waxaana bartilmaameedku uu ahaa maraakiibta ka baxaya ama gelaya dekedaha iyo dhulka xeebaha ah ee Iran oo ay ku jiraan dekedaha ku yaalla gacanka Beershiya iyo kuwa ku yaalla gacanka Cumaan kadib madaxweyne Donald Trump markii uu amar bixiyey. Waxa arrintan hadaba ay ku soo beegmaysaa iyadoo heshiis uu labada dhinac dhexmaray uu dhexdhexaadiye ka yahay Pakistan, isla mar ahaantaana uu Trump ku dhawaaqay Axaddii. Qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ayaa ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif waxa uu sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen degdeg in loo joojiyo howlgallada militariga isla markaana ay noqdaan kuwo si abada ah u dhaca ama waara dhammaan dhinacyada oo dhan oo ay ku jirto Lubnaan. Hayeeshee, wakaaladda wararka ee Lubnaan ayaa waxa ay sheegtay Arbacada maanta in Israa'iil ay qaaday weeraro hor leh oo ay ka geysatay koonfurta Lubnaan, taasoo markaasi shaki gelinaysa in dagaalku uu dhammaaday iyo in kale. Mid ka mid ah saraakiisha ayaa waxa uu sheegay in weli aanay kala caddayn waxyaabaha ay sida saxda ugu heshiiyeen labada dhinac. Hayeeshee, Trump waxa uu dhinaciisa sheegay oo uu ku celiyey in heshiis walba oo la gaaraa ay 2 qodob oo muhiim ka dhex muuqanayaan oo ah dib u furitaanka marinka Hormuz iyo in la xaqiijiyo Tehran inaanay haysan doonin hubka nukliyeerka ah. Khubaro ayaa waxa ay sheegayaan in ay jiraan dhibaatooyin kale ama xanibaado kale ama caqabado kale oo ay dhici karto in maraakiibta ay ka hor istaagaan in ay markaasi u maraan marinkaasi sidii hore loogu mari jiray. Waxaana ka mid ah ayaa la leeyahay haddii mid aanu u eegno badqabka iyo amniga kabtanada maraakiibta, waxaa looga baahnaan doonaa dhiiranaan ah in ay halka ka gudbaan xaaladda iminka jirta marka laga eego, ayuu yiri Martin Kelly oo ka tirsan hay-adda arrimahaas dusha kala socota ee falanqaysay EOS Risk Group la yiraahdo oo u warramayay BBC-da. Tan iyo markii xiisadan ay kacday ee Iran markaasi ay joojisay in la maro marinka Hormuz dabayaaqadii bishii February, waxa rasaas lagu riday maraakiib doonaysay in ruqsad la'aan ay halkaa ka gudbaan. Mareykanka ayaa isna waxa uu ku soo rogay xanibaad ciidankiisa badda ay u geysteen dekedaha Iiraan 13 Ebril. Tan iyo wakhtigaasna waxaa howlgab laga dhigay ilaa iyo 9 markab oo markaasi qaarkood lala dhacay gantaalada Hellfire-ka loo yaqaano oo looga dhiftay meelaha ay ku yaalaan matoorada ama injiinada maraakiibta sida laga soo xigtay taliska dhexe ee ciidanka Mareykanka. Qodobka labaad waxa weeye khatarta ka imaanaysa miinooyinka. Iiraan ayaa waxa ay goor sii horreysay markaasi oo ah intii xiisadan ay socotay waxa ay sheegtay in haddii la soo weeraro xeebaheeda ama jasiiradaheeda ay taas markaasi keeni doonto in iyana ay dhigaan miinooyin oo ay ku jiraan markaasi kuwa badda dul sabeeya sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dhinaca u janjeerta Iiraan ee la yidhaahdo Fars News Agency. Midda saddexaadna waxa weeye lacagta lagu maro marinkaas iyada oo ah markaasi arrin ay soo rogtay Iiraan hayaasha ee Mareykanku uu aad u diidan yahay. Waxaa jira meelaha qaarkood lacaga in lagu maro sida kanaalka ay dadku sameeyeen ee Panama iyo Suez oo ah kanaalo lacag lagu maro, Iiraanna waxa ay soo rogtay lacagahaas in lagu maro.
1: Aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa Faarax Lamaane, halkaad nagala socotaana waa BBC.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, wareysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Waxaag wararka imaanaya gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in 14 maamood ee la soo dhaafay halkaasii dagaalo culus ku dhexmarayeen militariga Soomaaliya oo ay taageerayaan xugaga Jubaland iyo dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaaladu waxay xoogooda ka dhacayeen deegaanada Hadhishig waa Moogaarxaan aagga Harboore, waxaana ciidamada Soomaaliya oo cidka ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada caawiya dowladda Soomaaliya. Ciidamada gaarka ah ee danab ayaa sheegay in dagaaladaasi ay ku jireen ilaa iyo 11 dagaalamo oo ka tirsan Al-Shabaab. Haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno waxa halkaasi ka dhacaya, wuxuu wariyaha BBC-da magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan khadka telefoonka kula hadlay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir oo ku sugan Jubada Hoose, wuxuuna markii hore weydiiyey halka dagaalku ka socdo.
5: Sida aad sheegtay, laga bilaabo 13 bisha Juun iyo maanta oo ay tahay 17-kii ee 4-ta beri intala joog silahayn baa operation uga socdaa. Sidaad sheegtay, guud ahaan Jubada Hoose gaar ahaan degmada Afbanow ee Kismaayo inta u dhaxaysa taqriiban awoodda hadda iyo culayska ugu badan meel uu ka jiro waa Janaa Cabdalal iyo Afmadow inta u dhaxaysa 60 kilomitir isku wareeg ah. Marka operationkaas saas uu jiraa,
6: dagaalkaasi dhowr maalmood buu socday baa tiri. Marka xooggiisu xagee ka dhacayay?
5: Ummadda Soomaaliyeed dhulka intii taqaana xooggiisu wuxuu ka dhacayay laga bilaabo Bibi, Qalawulaha, Harboole, Kuti, Miigo oo 18 kilomitir Afmadow dhanka noqonaysa yaa ugu shisheysa hooyadeeda Afmadow da ciidankeedu ay hore u safgareeyeena. Marka beesku waa Dhisheeg waxlaya Dhisheeg waano yani ay ku soo urursanaysaa culayska ugu weyn.
6: Weerarka iyo dagaalka ma idinka qaaday mise waa la idinku soo qaaday?
5: Maya, annagaa qaadnay. Operationku wuxuu ahaa xog ay yacni heleen sirtoonka iyo nabadgelyada Jubbaland iyo meeshiina ay heleen yaa wuxuu sababayay in aan ka faa'iidaysano xogtaas. Sidaa awgeed, ciidanka Jubbaland heerarkiisa kala bedelan kuwa federaalka ee loo yaqaano dalab nabadgelyada Jubbaland, daraawiishta Jubbaland, dhammaan ciidanka Jubbaland heerarkiisa kala bedelan howlgalka si toosa u wada fulinayeen wuxuu ahaa mid anagu hadda operationkiisa anagu aan qaadnay buu ahaa.
6: Dagaalkii soo bilowday 13-kii oo maanta oo 7-kii weli si koos koos uga dhacaya aagagaasi, khasaaraha ka dhashay ma loogyahay?
5: خسارة دي اللي سموه دين يدقال سدح معلومات صعودة خسارة واجرة أنك رنتي مركة أبو رئيس إلهي وحن وما العليني إلا إن أي خسارة أنك إلا حد عن شيغو طماليا ورسكو ما شيغنا إن أوسن السوريين إذا ما روح يكون قولي تهورسا مركة كوبات دابنكي ووري وعمينوين أي داديين إلا حرب ولا إلا جناع عبدالله إذا ما قيبت متقان لاي سمعاء جبلان أي كوب قولي

0: intaan si nabadgeliya waxyeelada soo gaarin inay uga bixiyaan qarqabayaasha dhulkii ay miinayeen. Taasi waxay kow ka ahayd in annaga khasaarahana uu yaraado. Labo, dagaalka waxaa qayb ka ah saaxiibada caalamiga ah oo duqayn cirka ka samaynaya, iyaduna runtii waxay sababtay in khasaarahanagu uu koobto oo yacni aad iyo aad uu waxaysmo, iyagana khasaarahooda uu bato, waayo annagana dhulka aan ka howlgallo signal la'aan siino kolba meesha ay dhaqdhaqaaq ka wadaan oo ay saaxiibada caalamigu uu duqayn caalami oo runtii aad aan uga mahadcelinayo khasaarahooda uu weyn uu geysto. Marka hawshu sidaa waaye, annaga dhankooda inta aniga aan hubo oo aan miidiya la wadaagi karo ilaa 10 xubnood oo meyda way ka carareen waan qabannay, laakiin sida ama dadku noo sheegayaan ama aan cabirayno dhaawac fara badan iyo meyd fara badanba way qaateen, dee hawshuna weli ma soo gebagaboobin oo gacantaa layskula jiraa. Marka adeer sidaa weyn
1: waxaad aada ugu celcelisay in khasaarihiinu yar yihiin, iyaguna waxay sheegeen in intii dagaaladaasi socdeen weliba si gaara afmadow agagaaraheeda in ay qarax la beegsadeen kolonyo kuwiinna ah oo ay halkaasi dad idinkaga dhinteen. Marka khasaarihiinna tirada rasmiga ma la og yahay?
0: Laga bilaabo maalintii dobley la qabtay 2011 iyo maanta afhayeenka ciidankan ahay, weligay intaan maana qarinin khasaare annaga dhankayaga ah. Waxaa dhacay khasaaraha dagaalka waa wax aan ku talagashanahay. Wiil Jubbaland.

0: iyo duqeymahaas.
1: Meeshii annaga joogna oo ka howlgelayna waxaa laga yaabaa meelaha sijiranka aan siino inay ka yartahay wax la yidhaahdo conton mitin. Waa waxaan aragno oo ishayadu ay aragto waxa aanu siglanka ku siinayno qolyaha duqaynta samaynaya. Sidaa awgeed shacab iyo ciidankii isleynayay, shacabka iyo ciidanku marka waynoo kala bedelan yihiin. Eriyadaana inta badan iyagaaban ogolayn inuu shacabku noolaado oo deegaanka horey shacabka oo dhan uga caydiyeen. Marka waxaan ku dhihi karaa adeer wax khasaare shacaba ma jiro. Shacabku ka annagu aanu u dhimanayno in difaacayno, waxaana u kala ilaalinaynaa duqaynta cirka iyo shacabka. Indhaha iyagiibaaba agahaya duqaynta cirka soo maaha.
0: Waxaad ii sheegtay in aad idinku howlgalka qaadeen, sidaad ii sheegtayna muddadii ay Jubbaland jirtay afhayeenka ciidamada ayaad ahayd 12 sano ayay aagagani dagaaladu ka dhacaya. Marka muxuu soo kordhinayaa howlgalkani soo 12 sanaba aagagaas iskuma farasaari jirin Al-Shabaab?
1: Adeer, waa runtaa weeye 15 sano ama 14 sano Jubbaland jirto, laga bilaabay Dhoobley maalintaan qabanaya maanta oo Kismaayo la joogo, eriyada dagaaladu way ka socdaan. Xaqiiqa weeye, hal sabab waa min waa inaad ogaataa la yidhaahdo oo noqonaya marka laysku celceliyo masaafo dhow aan ka yarayn 100 kilometer haro oo dhinacana ka haysata gudiga Jubba ama badweynta Hindiya ilaa laamida Shilibiya Kismaayo, xaggaana Asbelow afka ka saaraysa, xaggana Janaa Cabdalla ka imanaysa. Yacni masaafo intaa dhan oo biyeysan waaye oo aan weligeed biyaheed guayno aan ku sawiri karo sida harada Victoria oo kale. Taasaa waxay keenaysaa iyagu inay ka dhigtaan base caalami ah oo qarsoodi ah, yacni kayn waaye dhirta badan biyihii ayaa ku jira. Yacni sababahaas baa waxay keenayaan inay mar walba ay noqoto base aan annagii nimankaas cadowgii ku dirirayno. Yacni waxay rabaan koonfurta Soomaaliya ama Jubbaland oo dhan saldhig ay kala diriraan waaye ee Qumbi.
2: Kaasi wuxuu ahaa gaashaanleh dhexe Maxamed Faarax Daahir, afhayeenka ciidamada Jubbaland oo u warramayey wariyaheena Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa walaac ka muujiyay howlgallada dowladda dalkaasi ay ku beegsanayso qayb ka mid ah bulshada soo galootiga ah, xilli horey kooxa gadoodsiinna ay muddo kama dambaysa ugu qabteen dadka shisheeyaha in ay dalkaasi uga baxaan. Haddaba xaaladihii ugu dambeeyey iyo dareenka shisheeye nacaybka ee ka jira Koonfur Afrika iyo sida uu saameeyey Soomaalida halkaasi ku nool, waxaan ka wareystay Cabdulaahi Macalin oo loo yaqaan Cabdulaahi Xuug, sidoo oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Soomaalida South Africa degan.
3: Arrinkii wuu socdaa weli, waa sidii ay ballanta ay qabteen oo soddonka bishan arrinkii marka weli waa taagan yahay. Cabsi badan waa jirta, dad badan oo wadamadoodi ku laabtana waa jiraan, dad weli aan laabana waa jiraan.
2: Dhanka Soomaalida marka la eego cabsidaasi darteed dad laabtay miyaa jira?
3: Soomaalida cabsidu way haysaa, dad badan oo sharciya lahaydna way jiraan, dad sharciyaalna way jiraan. Dad laabtay sofa waa dhici kartaa oo tiro yar ah, laakiin culayska jira dartiis hadda dad u laabta oo tiro badan oo nambar oo dhugaya ma jiraan.
2: Dhinaca kale, dowladda South Africa waxay toddobaadyadan waday howlgallo dad lagu qabanayo, sidee u saameeyeen Soomaalida?
3: Walaal, Soomaalida businesskoodii iyo meelo badan oo hadda ay ka shaqaysanayeen waa la tegey. Waa lagu dowladdu xubno xataa aan inay tagaan aan munaasib ahayn aa tegey, oo siyaabaha qaar u jiljilaya dadka oo lahay businesska, macnaha warqadahan aa ku furateen iyo sidaa u furateen sax maahan iyaga oon aqoonteed lahayn. Marka dadka dowladda u shaqaynaya laftirkooda xoogaa qaladaad samaynayeen, jiro Soomaalida businesskeeda dhibaato ku ah. Marka aada u saameeya Soomaalida haddii ay deegaan tahay iyo haddii ay business tahay intaba.
2: Waa maxay calaqaadka ka dhexeeya baaqi ka soo baxay dadka mudaharaadayey ee shisheeye nacaybka ahaa iyo howlgalkan dowladdu hadda ay waddo?
3: Waxaa ka dhacaya dowladdu horta shalay madaxweynaha hadlay iyo wasiirada waxba way hadleen. Waxay tiri dowladdu cabashadiini waa maqalnay, annagaana wax ka qabanayna. Marka qof sharciga ku qaadan kara gacantiisa oo gacantiisa ku samayn karay ma jiro. Taas daraaddeed dowladdu operationa waaweynay bilowday maantadan. Hadda aan kula hadlay xaafada Soomaalida ku jiraan oo operationka laga sameynaya laamihii amnigo kala duwan, immigration iyo traffic police iyo police intaba.
2: Maxay qabanayaan marka oo ay dadkaas ayaga ku beegsanayaan?
3: Waxaa la beegsanayaa dadka aan sharciyada lahayn. Dowladdu sida ay sheegtayba waa waxay tiri dadkii ay baaq ay shala u dirtaa jiray oo tiri cabashadiini waana soo gaartay waana ka jawaabaynaa ay tiri. Marka waa jawaabtii iyadoo rabta dadku inaysan sharciga gacantooda ku samaynin, maadaama marka hore ay ahayd ururadu iyagu ay dhaheen dadka gacanteenaan ula tegaynaa. دولدو حيلا قعنتي نوحبكم مصر.

0: aan yeelanay waxaa jira ururo kaleeto oo xenofoobiga ka soo horjeeda oo aan maalin weyta la shirnay oo iyagana insha allahu tacaala hadda labaatanka bisha aan ka qaybgeli doono meeting weyn iyo inaan tegi doono xarumaha dowladda qaybo ka mid ah laakiin annaga ka community ahaan tallaabooyinka hadda aan qaadnay communityga waxay bilaabeen hadda qur-aan akhris labaatan iyo sideeda bisha soo socotaana insha allahu tacaala maxaayeeto is arag weyn oo communityga iyo qur-aan akhris iyo soo gabagabayntii insha allahu tacaala al rajaynaa inay dhacdo marka inta ka horeysana communityga way sii arkeen madaxda communityga ee jaaliyadda qaabkii marka aan barnaamijkaas uga gaashaamo lahayn iyo haddii dhibdhaco dad soo qaxo oo dukaamo lasoo booba meeshii dadkaas la deji lahay qaabkii maxayeeto aan uga hortegi lahayn haddii dhibaato timaado xaafadda soomaaliya duganta oo kaleeto shirar sidaasaan u ballanshanaa insha allahu tacaala natiijooyinkoodana waa idinla soo socodsii doonaa insha allah
1: kaasi wuxuu ahaa cabdulaahi macalin xoogside oo ka mid ah soomaalida ku nool koonfur afrika islamarkaasina uu dhaqdhaqaaqa xuquuqda soomaalidaasi oo indhowaalaba culays kala kulmayey dadka soo galow tagan nacib ee dalkaasi oo haddana sheegay in dowladdu ugu darsantay oo ay fatashiso goobahoodii ee ganacsiga halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa b b c goodha waxaad isu gudbi doonaa warkii horugaal celisa laakiin waxaa xusid mudan in websitekeena b b c somaali.com oo ay ku camiran yihiin sheekooyin aad u fara badan oo xiisa leh waxaa ka mid ah ciro oo maalinkii afraad kulamo israa'iil ku leh sidoo kale donald trumpna wuxuu ku anjabayaa inuu dagaalkii dib u bilaabi doono haddii iiraan aysan u dhigan ugleen baaqiisa nabadeed maraakiib iiraan leedahay uu ka gudbay marinka hormuus ayaa ku jira iyo israa'iil oo carara iyaduna duqaysay koonfurta lubnaan jd fans waa madaxweynaha ku-xigeenka maraykankana wuxuu sheegay in iiraan aysan heli doonin lacagaha canshuur bixiyaasha maraykanka marka magdhow ahaan la siinayo sidii maalmihii dhowood baa laga sheekeynayey arrimaha kale cuntooyinka soomaalida caanka ku tahay ee aan u fiicnayn beerkaaga ayaa ku qoran sheekooyinkaas iyo qaar kale oo xiiso badanba b b c somaali.com ayaad ka heli kartaan sidoo kale waxaad daalacan kartaan baraheena bulshada sida tiktoka iyo weliba facebook iyo instagramka waxaada la soo gaaray shantii iyo barkii galabnimo dhegeystayaal kusoo dhawaada warkii horagaal celisa xuseen xasan ayaa mar kale la diyaara
2: madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay inuu diyaar u yahay inuu dib u bilaabo tallaabo militari haddii tehran aysan u hoggaansamin waajibaadkeeda waxau hadalkan ka jeediyey kulan daceeda ka soconaya shirka g laba maalmood ka hor saxiixa heshiis lagu joojinayo dagaalka intaa la gaaraya heshiis buuxa wuxuu wariyaasha u sheegay in haddii iiraan aysan dhaqan wanaagsan muujin uu dib ugu laaban doono duqaynta saacado ka hor saddex markab oo shidaal oo iiraan leedahay ayaa ka gudbay xanibaadda maraykanka markii ugu horreysay muddo laba bilood ah ku dhawaad lix boqol oo markab ayaa haddan waxay ku xayiran yihiin maranbiyoodka hormuz hay-adda tamarta adduunka i e a waxa ay sheegtay in kaydka saliidda ee dalalka la yidhaahdo o e c d uu hoos uga dhacay heerkii ugu hoseysay tan iyo 1990kii waxay sheegtay in sii deynta kaydka degdega ah ay dardar gelisay bishii may sababo la xiriira dagaalka gacanka warbixinteeda ugu dambeysay waxa ay hay-addu sheegtay in suuqa saliidda adduunka uu si tartiib tartiib ah ugu soo kaban doono xiritaanka marinka hormuz haddii heshiiska nabadeed ee maraykanka iyo iiraan uu yahay mid sii jiro hay-addu waxay sheegtay in dagaalku uu sababay carqaladii ugu waaweynaa taariikhda suuqa saliidda caalamka inta la ogyahay mas-uuliyiinta caafimaadka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa baadi goobaya gabar lix jira oo qabta cudurka ebola oo laga kaxeeyey xarun daweyn oo ku taala waqooyiga kivu rag hubaysan ayaa la sheegay inay ka kaxaysteen mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa iyaguna dhankooda waxay ka degeen helitaanka gabadhu ay muhiim u tahay daweynteeda iyo ka hortagga faafitaanka cudurkaasi nin 66 jira oo u dhashay ruwanda ayaa maxkamad ka soo muuqday dalka netherland isagoo lagu soo oogay inuu kiciyey islamarkaana ka qayb qaatay xasuuqii 3000 oo tuutsiga ah intii lagu jiray xasuuqii 1994 eedeysanaha oo lagu magacaabo igwanen ayaa diiday eedeymaha oo ay ku jiraan bililiqo hadda waxa uu haystaa dhalashada netherland ku dhawaad 800,000 oo qof oo badankood tuutsi hutu dhexdhexaad ahaayeen ayaa lagu dilay ruwanda muddo 3 bilood ah intii lagu guda jiray xasuuqa ugu dambayntiina ghana ayaa marti gelinaysa shirweyne ku saabsan cadaaladda sidii loogu heli lahaa iyo magdhow dadka la gumaystay

0: kadib qaraar taariikh oo qaramada midoobay aqoonsatay in dadka afrikaanka la doonsaday iyo in laga ganacsado ay tahay dambi aad u weyn. Hogaamiyaha taariikhyahanada khubarada sharciga in ka badan 80 dal ayaa ku kulmay Accra si ay wada hadlaan talaabooyinka xiga oo ay ku jiraan magdhow iyo dib u celin. Shirku waxa uu yimid kadib markii 123 dal oo xubnaha qaramada midoobay ay taageereen qaraarka bishii Maarso. Mareykanka, Israa'iil iyo Argentina ayaa ka soo horjeestay. Abaabulayaashu waxay sheegeen in ujeedadu tahay in taageerada caalamiga loo beddelo ficil muuqda iyo ballanqaadyo hay'adeed oo waara.
1: aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan ayuu ahaa oo warkii caalamka nagu rogaalcelinayay dhegeystayaal. Weli waxaa noo soo socda qodobo door ah oo xiiso leh oo ay ka mid yihiin
2: baraf dhaliye waa la keenay hawa saatay laakiinse waxa laalay waxa uu ka taray ma jirto. Waa marka koowaad baraf dhaliye la keenay waxa baraf dhaliye sikina oo maxaan ku raaday aan cusbayn. Waa marka xigtaya si fiican looma daryeelin, biyo looma gelin, cid daryeesha oo noo maamusho looma dhiibin.
1: waa warbixin ka hadlaysa kalluumaysatada ku nool magaalada Xeebeedka lugahayaha ee gobolka Awdal oo ka cabanaya caqabada la xiriira ganacsiga kalluunka oo meesha ka baxay. Marka horese, hawlgal xaqiiqa raadineed oo qaramada midoobay ay qasamaysay ayaa ka digay in xarig sharci aan ahayn jirdil iyo weliba dadka oo si qasaba loo afduubto dhibaateena rag iyo ruuxo loo waayo ay ka dhacaan dalkaasi Suudaan, gaar ahaan markay noqoto cadaadiska iyo dhibaatooyinka lagu hayo shacabka dalkaasi. Warbixin loo gudbiyay golaha xuquuqda aadanaha ayaa baryaashu waxay sheegeen in baaxadda xadgudubyada la diiwaangeliyay ay muujinayso hannaan nidaamsan oo lagu jibinayo sharciga caalamiga ah ee bini'aadamnimada. waxay sidoo kale ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin caalamiya si loo xaqiijiyo isla xisaabtan iyo in la ilaaliyo dadka rayidka ah. Xuseen Xasan ayaa noo haya faahfaahinta.
0: madaxa howlgalka Maxamed Jaande Cuthmaan ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Suudaan iyo ciidamada gurmadka degdeg ee loo yaqaano RSF ay weheriyaan kooxo la xulafa ay sii wadaan xadgudubyo culus oo ay ku jiraan xarig ballaaran oo lagu sameynayo rayidka lagu tuhmo inay xiriir siyaasadeed ama qabiil ay wada leeyihiin. warbixintu waxay intaasi ku dartay in xabsiyada badankood dadka lagu hayo ay yihiin kuwo meelo ka baxsan nidaamka sharciga iyo garsoorka lagu hayo, iyadoo xaalado ka sii daraya lagu tilmaamay sida ciriiriga daran iyo yaraanta cunto iyo biyo iyo daryeel caafimaad la'aan ay u jirto, taasoo keentay faafitaanka cudurrada faafa sida daacuunka gudaha qaar ka mid ah xarumaha xabsiyada. xubin ka tirsan howlgalka oo la yiraahdo Joy Ingozi Ezelo ayaa sheegtay in rayidka ku nool goobaha dagaalka ay la kulmayaan cadaadisyo sii kordhaya oo lagu khasbayo inay muujiyaan daacadnimo dhinaca dagaalka si ay u hubiyaan badbaadadooda, iyadoo xustay in dhaqdhaqaaqa magaalooyinka iyo gobollo kala duwan ay noqdeen kuwo khatar badan. howlgalka ayaa sidoo kale diiwaangeliyay waxa uu ku tilmaamay baad lacageed oo RSF ay ka qaadayaan qoysaska maxaabiista oo ay ku jiraan dalabyo in la bixiyo ilaa 25 million oo lacagta Suudaan ah si loo sii daayo, taasoo saameyn taban ku yeelatay ganacsiga iyo amniga cuntada magaalooyin ay ka mid yihiin Elfashar, El Cubeyd, Diling iyo Kadugli. galbeedka Darfur, howlgalku waxa uu sheegay inay arkeen xariga ugu yaraan 70 qof oo lagu xiray magaalada Elqaniin bishii May oo ay ku jiraan shaqaale gargaarka bini'aadanimada, iyadoo aan la shaacin meelaha lagu hayo ama loo ogolaan inay la xiriiraan qoysaskooda ama hay-adaha ay u shaqeynayeen. warbixintu waxay sidoo kale xustay in weli la hayo mucaarad siyaasadeed qarinno iyo suxufiyiin ay xireen hay-adaha la xiriira ciidamada qalabka sida ee Suudaan, iyadoo la diiwaangeliyey ku-xadgudubka habraaca sharciga sida dib u dhaca maxaabiista, la horgeeyo garsoorka iyo qirasho lagu khasbay. warbixintu waxay sheegtay in howlgalka uu diiwaangeliyey xukun dil ah oo lagu riday qareen gobolka Sinaar bishii Oktoobar, iyadoo aan la ogeysiin kooxdiisa difaaca islamarkaana la xiray mid ka mid ah qaramadiisa. howlgalka ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada dagaalka inay islamarkiiba joojiyaan xariga aan sharciyeysnayn siina daayaan maxaabiista aan sharciga ku xirnayn, islamarkaana loo ogolaado kormeer madax bannaan oo lagu sameeyo xarumaha xabsiga. waxa kale oo uu ku celiyay baaqa in la ballaariyo awoodda maxkamadda dembiyada caalamiga si ay u daboosho dhulka Suudaan oo dhan. golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa dhisay howlgal madax bannaan oo baarista xaqiiqooyinka Suudaan bishii Oktoobar 2023 si ay u baaraan xadgudubyada dhacay tan iyo bilowgii dagaalka ee u dhexeeyay ciidanka Suudaan iyo kuwa RSF

0: 15 أبريل 2023. dhankeeda MSF ayaa isniintii ku dhawaaqday 19 shaqaale lagu eedeeyay inay si galmo uga faa'iideysteen qaxooti Suudaani ah oo dalka Chad ku sugan, iyadoo sheegtay inay shaqada ka eriday 18 shaqaale kadib markii baaritaanno ay cadeeyeen dhaqan xumo culus oo ay sameeyeen. Hay'ad ayaa shaacisay in muddo bilo ah baaritaan ay waday, gaar ahaana eedeemo dhaqan xumo ay heshay oo ay ku jiraan tacadi galmo, ka faa'iideysi iyo xadgudub la geystay. Qaramada midoobay ayaa taladii sheegtay in ku dhawaad 2.4 milyan oo qaxooti ah ay u baahnaan doonaan dib u dejin sanadka soo socda, xilli dalal badan ay xirayaan xarumaha loogu talagalay arintan. Hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa ka digtay yaraanta daran ee fursadaha u bannaan qaxootiga aan ku laaban karin dalkooda, isla markaana khataro ku wajahan dalalka ay magangelyada ka helaan ay tahay mid jirta. Warbixinta ugu dambeysay ee UNHCR ee baahida dib u dejinta caalamiga ayaa qiyaastay in 2.37 milyan oo qof oo ka kala socda 43 dal ay u baahan doonaan in dib loogu dejiyo dalal kale sanadka soo socda.
1: Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Kalluumaysatada ku nool magaalada xeebeedka Lukaya ee gobolka Awdal ayaa wajahaya caqabado la xiriira ganacsiga kalluunka, iyagoo sheegay inaanay haysan agabyada muhiimka u ah kalluumaysiga iyo meelo ay ku kaydsadaan kalluunka ay qabtaan toona. Haddaba BBC-da ayaa horaantii sanadkan booqatay Lukaya, waxaana warbixinta halkaasi kasoo diyaariyey Cabdiraxmaan Cali Dhimbil.
2: Halkani waa xeebta Lukaya oo aanu saaka xilli hore nimiyey, balse aanu ogaagno duruufta iyo xaalka kalluumaysatada reer Lukaya. Laakiin sidii filashadu ahayd, wax kalluumaysata ay halkan ma joogaan. Waa biyo agdaadsan magaalada Lukaya oo aan ugu jilayn dhanaan mooye wax kale. Lukaya, dadku waxay noo sheegeen in agabyadii kalluumaysi ee ay ku kalluumaysan lahaayeen aanay helin, sidoo kalena aanay haysan imkaaniyaadkii ugu muhiimsanaa ee kalluun la soo kalluumaystaa u baahnaa. Hadday tahay qaab kaydintii oo warshaddii ay ahayd inay barafdhaliyaha u noqoto, isla mar ahaantaana muhiim ka noqoto kaydinta kalluunka ganacsiga ahi, waxay noqotay dhisme la taagay oo aan maalinkii la taagay mooye qorshe kale aan lahayn, waxayna dhammaan qalabadii la dhigay ku dhex baabeen dhismihii la dhex dhigay bilowgii.
3: Aniga magacayga waxaa la dhahdaa Sadiiq Muuse Cumar, ku nool degmada Lukaya, ahaana maxaan ku dhahday kalluumaysatada degmada Lukaya, ahna iskaashatada gudoomiyaha kalluumaysatada iskaashatada degmada Lukaya. Barafdhaliyihii waa la keenay habas ahaatee, laakiinse waxa allaale waxa uu ka taray ma jirto. Waa marka koowaad barafdhaliyaha la keenay, waxaa barafdhaliya sikina oo maxaan ku dhahday aan cusbayn. Waa marka xigtaya si fiican looma daryeelin, biyo looma gelin, cidar yeesha oo noo maamusho looma dhiibin. Waxaa loo dhiibay maamulka degmada lagu wareejiyey. Maamulka degmaduna maxaan ku dhahday halkiiba ugama kicin, kulliindiina kusoo aragtay ma filaya. Ayadna waxa allaale wax munaafacaada muddo yaroo 5 bilooda ayay dadku maxaan ku dhahay indhaha ku kala qaadeen. Wallaahi imika halkii hore maxaan ku dhahay laga dhaamaya la yidhine dibbi halka ugu noqoto, way baabaaday, way burburtay jiinkadii, maxaan ku dhahay way burburay jiinadii, way baabaeen. Maxaan ku dhahay waxa allaale wax salo imika ka yaalay ma jiro.
2: Kalluumaysatada reer Lukayana waxay sheegeen in kal hore uu jiri jiray adeeg kalluumaysi, laakiin hadda aanay haba yaraatay uusan jirin. Isla mar ahaantaana deegaankan iska daa kalluun ganacsiye mid ay quutaan aanay badda dheer iyo xeebtan eeg joogaan aanay kala soo bixin. Halkani waa warshad ay lahaayeen ganacsato iyo qurbajoog reer Lukaya ah, taas oo la sameeyey ku dhawaad xilli ku beegnayd 2013, balse dhowr sano ka bacdi halkan iyo deegaamadan xeebta waxaa ka dhacday duufaantii dhibaatada baan geysatay isaga, taas oo dhammaanba burburisay dhismahan iyo wixii dhex yaalay, hadday tahay qalabadii qaboojiyaasha, mishiinadii, taas oo sababtay in shaqaalihii warshaddan hoostagi jiray ay dhammaan sidaa shaqada ku joojiyaan. Muddada intaa le ka bacdina oo ku beegan ku dhawaad 5 sano kahor dib uma ay shaqayn, haddana waa kharaabad ka agtaagan xeebta Lukaya agteeda.
3: Lukaya Seafood Company qolada la oran jirtaa keentay shirkadaasay keenan. Muddo 5 sano markay noo shaqaynaysay ayaa ay magaaladii ku ladnaatay, maasha allah dadku maxaan ku dhahday noloshoodii kor ugu kacday. ayaa waxaa dhacday duufaantii sagar la oran jiray, dabadeedna duufaankii baa waddankan oo dhan martay ilaa xaafadaha gaadhay, shirkadana baabis, qoladiina way ka niyad jaban. Intii ka dambeysay dib uguma soo noqon.

0: shirkadina sidii ay ku fadhiisatay ku baabacday qalabkeygii iyo maxaan ku dhahday hantideediiba sidii ay ku burburtay ayay maxaan ku dhahay duufaanta isagar ay u geysatay dabadeedna noloshii degmada lukaya ee kobcaysa kor u kacday halkii hore ayay dib ugu noqotay low ayay gaadhay
1: deegaamadan dadka joogaay waxay u qaybsamaan laba nooc oo qayb kalluumaysata ahaan jirtay iyo qayb xoolo dhaqata ah qaybtii xoolo dhaqatada abaaro baahsan oo 3 sano ku dhawaad 4 sano u dambaysay hayay ayaa dhammaan ka dhammeeyey xoolihii marka laga reebo midhadh ay tiro yari u badbaaday dhanka kalluumaysigana muddaba ma ahayn wax shaqaynaya magaalada gudaheedana haddii aad kalluun u baahan tahay dalbasho waqti qaadan karta mooye kalluun si joogtaa looga helaa halkan ma jiro cabdiraxmaan cali dhimbiil lughaya b b c
2: mahadsaned cabdiraxmaan maanta oo kale 17 June waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga nabaad guurka iyo abaaraha la xuso sanadkan waxaa martigelinaya haddaba kenya iyadoo diyaaradda la saarayo dhuldaaqsimeedka haddaba sida loogu xakamayn karo nabaad guurkaasi islamarkaana loo daryeeli karo dhulka xooluhu ay daaqaan waxaan ka wareysanay faysal jaamac geelle oo ah cilmi baare dhanka deegaanka ah oo hargeysa ku sugan cabdishukri haybe kilaas ayuuna u waramay
3: ugu horreyn waxaa la sameeyey sanadkii 1949 ayaa la sameeyey kalfadhii marka ay qaramada midoobay ay qaraar ku soo saareen ayaa jiray oo nuxurkiisu ahaa in sanad kasta 17 June loo asteeyo inay noqoto maalin la xuso sidii looga gaashaamin lahaa nabaad guurka iyo abaaraha waxaana kulay keenay baahidii marka ay arkeen ee ahaa daraasado fara badan oo soo saariyey cilmi baarisaha ka yiminayay oo xaqiijinayay in heer aada u daran uu dhulku qalalayo una saxroobay una nabaad guurayo oo marka maarata qiyaasa ku dhow 400% oo kale uu dhulku lama degaan iyo saxaro kusii socdo taasoo noloshii dadka iyo maarata noolayaashii kaleba halis gelinaysay
4: sanadkan waxaa si gaara loo doortay dhuldaaqsimeedka marka maxaa ujaad gooni ah oo dhuldaaqsimeedka loo doortay
3: sabab badan baa walaalkeenii in la doorto waxaa ka mid a matalan cabirka ay dhulka adduunka ka yihiin dhuldaaqsimeedku aada u weyn iyo sidoo kale dad badan oo nololahaan ugu tiirsan marka dad aada iyo aada badan baa maaragtay nololahaan dhuldaaqsimeedka ku tiirsan geeska afrikoga dad aada iyo aad bay noloshooda ugu tiirsan tahay dadkan dhuldaaqsimeedka gaar ahaan soomaalida iyo xaaladooda hoos u sii dhacaysa xaaladda maaragtay deegaanada dhuldaaqsimeedku hoos usii dhacaysa haddii ay tahay maaragtay dalagii ay xooluhu ku noolaayeen oo hoos usii socda iyo maaragtay dhirtii asalka u ahayd ee dhulkaas ee xooluhu cunayeen oo maaragtay u baahday dib usoo celin iyo in dib loo maaragtay dabaqabateeyo marka sidoo kale de meelaha qaarna dadka iyo waxaa isku dhaca dowladaha markay istaraa dowladdu maareeya dhuldaaqsimeedadoo kale waxaa laga yaaba dadkii xerudhaladka ee dadka deegaanada deganaa dhuldaaqsimeedka inay isku dhacaan marka waxaa looga meermi waa kulley in mawduuc laga dhigo gooniya oo si maaragtay wacyigelintii adduunka iyo dadka qayb uga noqoto
4: geeska afrika marka sidee looga gaashaaman karaa mushkiladaha nabaad guurka iyo isku dhacyada ka dhaca meelaha dhuldaaqsimeedka
3: waxaa sabab badan baa looga gaashaaman karaa waxaa ka mid a matalan in dhirtii xerudhaladkaed ee cimilada iyo ciidda la haysatay dib loo soo celiyo oo dadkana lagu wacyigeliyo beeristooda waxaa ka mid oo kale waxaa jira dhir qalaad oo duul ah sidaoo afka qalaad lagu dhaha invasive plants oo dhirta asalkaa meesha ka saara marka in kuwaana la xakameeyo la iska kaashado dadka iyo dowladda iyo xarumaha cilmi baarayaasha oo dhan ay iska kaashadaan sidii loo xakameyn lahaa waxaa beryahan dhulka soomaalida ku cusub oo aad iyo aada loo xiiseynaya beerashada laakiin waxaad moodaa in waxyaaba badan ka qaldan yihiin waxaa jira markaa qofku markuu doonayo inuu meel beerto wuxuu maaragtay cagaf geliyaa dhirtii asalka ahayd ee meeshaasi lahayd laakiin waxaa jira nidaam maaragtay dunidu isla qaadatay sanadihii ugu dambeeyo la yidhaha agroforestry waa markaa in la walaaleeyo dhirtii iyo dalagii cuntada loo beeranayay dhirtii asalka ahayd iyo dalagii maaragtay cuntahaan loo beeranayay marka intaana lagu wacgeliyo dadka doonaya ina beera falashada iyo maaragtay saanay ciiddii iyo dhirta u dhaawicin
4: si guud marka markaad u eegto xaaladda gobolka geeska afrika iyo dowladaha ka jiraba dadaallo intee in la-eg ayay ka wadaan in arrimahan laga hortago maxaase aad ka ogtahay qorshayaasha u yaalla
3: meelo badan imika waxaa ka socda dadaallo fara badan oo dowladaha geeska afrika ay wadaan etoobiya kenya dabcan dowlado dee kuwa soomaalida dowladaha soomaalida ka jira ka iyagu ka horumarsan ama aan odhan karno way ka waayaaragsan yihiin dadaaladaas magnitudka ama xajmiga ku socdaan.

0: أبي أحمد وذوقين برد ويد مشروعي وهلك مليون يوم جرانس واحد كبدان وكبيري طبعاً هالدول كان ضد فر بدان الصومالي بكون ولا أقوانتها كذب قاضنا يا جدالداس حاجة سمالان ومن كتشو جو حنكش أي كرام تلان إني شرتو مالن قرن الله استعيد البربريستا تلان سنة كستا أبر شريط وإن كده وحلا حصة وحلا سمايا البربريس الله لا البربريس إذا ولا سمايا مركا تذكر الدولة دواي كذا قيقة تام مركا ومالن قرن الله استعيد البربريستا حاجة كام عضه كلا تعذر جيسو كلا وحبت دلالي ilmi baarista la xiriirta dhirta iyo noocyadooda iyo deegaanada ay ku kala fidsan yihiin ay ku diiwaan gelinayso taas oo caawinaysa maareynta dhawaa qoon baarista iyo ilmi baarista dhirta geeska Afrika nasiibona shalay ugu dambeysay hargeysa wax laga dhawaaqay ciidanka ilaalinta deegaanka oo ilaalin doona dhirta iyo duurjoogta horena u jir jiray laakiin lumay xintii maartay dagaaladii sokay ka dambeysay marka taas waxay soo celin kartaa in dadkii maareeyay ee dib iskula jaan qaadaan dawladdi iyo maartii ilaalinta baa wax weey een waxa xagga waxa jira een xaaluf aad u badan oo keenayaan dadku oo haday tahay dhuxulaysigi iyo haday tahay een ganacsiga sharci darrada ee duurjoogta waxyaabaha soo dhan oo u baahan een wacyigelin u baahan laakiin sidoo kale u baahan een law enforcement ama wax la yiraahdo in gacan wax ka qaban karta ay jirto marka badbaadale aad iyo aad u fiican oo bogaadin mudan oo ay dawladda shalay ku dhawaaqday
1: kaasi wuxuu ahaa Faisal Latamaa Geelle oo ah cilmi baareh dhanka deegaanka soo hargeysa jooga qadka telefoonka ugu waramayay wariyay Cabdi Shukri Hayba Kelaas halka magala socotaana waa BBC hatta dhageystayaal waxa la soo gaaray xilligii aan idin soo gudbi jirnay wararkii dhanka ciyaaha oo ay ku jiraan kuwa caalamiga gaar ahaan koobka adduunka ee ka socda dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico iyo waliba ciyaaraha kale ee gobolkan. Faarax Lamaane ayaa noo haya.
2: Wararka ciyaarahan waxa aan ku bilaabaynaa ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee ka soconaya Canada, Mexico iyo Mareykanka. Kooxda kubadda cagta Argentina ayaa xalay waxa ay 3-0 ku garaacday kooxda Algeria ee ka socota qaarada Afrika. Ciyaartaasna xudunteeda waxay ahayd ama halka ishu ay haysay Lionel Messi oo markaasii ciyaar dhacday aroriyadii hore oo ka dhacday Kansas City. Wacdaro weyn uu ka dhigay kadib markii 3-da goolba uu isagu dhaliyay. Arintaas waxa kale oo ay noqotay 83 jirkaas in uu noqdo qofkii ugu horeeyay ee taariikhda inta la xusuusan yahay 6 ciyaar adduun ka qayb gala isaga oo markaasii halka ku soo xiray rekordkii hore uu u dhigay Cristiano Ronaldo. Dhinaca kalena Faransiiska ayaa waxa iyagana xalay ay ka badiyeen kooxdii ka soo horjeeday ee Senegal Kylian Mbappe ayaa isna waxa uu noqday ninka iminka hoggaaminaya gool dhalinta dhinaca waddanka Faransiiska kooxdooda ee Le Bleu la yiraahdo kadib markii ay iyaguna uga badiyeen 3-1 kooxdaas ka soo horjeeday oo waliba 2 gool uu dhaliyay Kylian Mbappe. Iraq iyo Norway ayaa iyagana wada ciyaaray 4-1 Norway ayaa ku badisay waxa isaguna 2 gool dhaliyay laacibka Erling Haaland oo markaa ciyaarihii ugu horeeyay adduunka uu ka qayb galay ay tahay ciyaarahan oo halka 3 dhibcood mooyee kooxdiisa 4 gool ay sidaa ku wadato saacadihii hore ee saaka aroriyadiina waxa fooda isdaray Austria iyo Urdun waxana 3-1 ku badisay kooxda waddanka Austria. Awa ciyaara ayaa jira xiisa leh kooxda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ka tirsan Afrikada Bari waxa ay la ciyaari doontaa kooxda waddanka Portugiisku ah koox weyn waxa ciyaartooda ay soo gali doontaa 8 marka ay tahay saacadda Afrikada Bari. Ciyaar kale oo xiisa leh waxa weeye ciyaarta England ay kaga hor imaaneyso Croatia oo iyana dhici doonta 12:00 saacadda Afrikada Bari marka ay tahay gaar ahaanna waxa weeye ciyaar aad u xiisa badan oo taageerayaasha Ingiriiska ay aad ugu sii diyaar garoobeen ilaa iyo 12:00 ilaa iyo 15:00 inta u dhaxeysa oo taageerayaalaha ayaa waxa la sheegayaa in ay markaasi ku sii jeedaan gobolka Texas gaar ahaan magaalada Dallas oo ciyaartaas ay Ingiriisku yeelan doonaan ay ka dhici doonto. Horena Ingiriiska waxa loogu yaqaanay in si jamaahiir ah ama tir aad u fara badan ah ay uga qayb galaan ciyaaraha markaasi ay kooxdoodu ciyaari doonto 2002 markii Japan iyo South Korea ay marti geliyeen ciyaaraha.

0: 8,000 oo taageerayaal Ingiriis ah ayaa tagay. Hayashay nambarkii ugu badnaa waxa uu ahaa 2006 ciyaarihii Jarmalka lagu qabtay oo ay markaasii tageen 350,000 oo taageerayaasha England ah. 2010 30,000 oo taageerayaashaas ah ayaa waxa ay tageen South Africa, halka 2014 iyo 2018 min 20,000 oo taageeray ay tageen Brazil iyo Ruushka ciyaarihii ka dhacay. Kuwa ugu dambeeyay ee qadar lagu qabtay 2022 4,000 oo taageerayaasha England ah ayaa tagay. Ciyaartoyga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Ghana ee Thomas Partey ayaa isna waxaa la sheegay in uu sheegi doono ciyaarta ugu horeysa ee koobka adduunka ee kooxdiisu ay uga hortagi doonto Panama, kadib markii warar khaldan uu siiyey ayaa leeyahay saraakiisha Canada oo markaasi ahaa in aan marnaba la xirin ama aan wax dambiya lagu soo oogin. Thomas Partey oo 33 jir ah ayaa waxaa loo diiday in uu galo Canada oo markaasi uu ciyaaro ciyaarta Toronto ka dhici doonta ee ay markaasi kooxdiisa Panama la ciyaari doonto, bacdamaa dacwad dhinaca dambiyada ah ay uga socotay waddanka Ingiriiska. Wararka ciyaarahana intaa hanoo joogeen.
1: farax lamaane aad buu u maadsan yahay, laakiin ciyaarihii fari kama qodne ee sidaad maqlaysiin baa ciyaarta xalay dhex martay Faransiiska iyo dalka Senegal ayaa waxay ahayd mid aad indhaha loogu hayay oo labada xulba ay xafiirtinu ka dhexeeyey, inkastoo la kala badiyey haddana sida ciyaarahaasi ahaayeen waxaan ka wareysanay oo noola hadlaya Maxamed Axmed Deysene.
2: runtii waxay ahayd cayaar aad iyo aad u xiiso badan Senegal iyo Faransa, inkastoo qaybta hore Senegal ay aad iyo aad u fiicnaad fursadana ay heshay, taasoo ay ka faa'iideysa waayeen oo kubad oo birta ku dhiftay Jackson hase yeeshee uma suurtogala inay dhaliso, laakiin fursadii ugu fiicnaad Mane ayaa waxa u soo dhigay Ismaaciil Sa, kaasoo kubadda xalqinta lixda loo soo dhigay, hase yeeshee kubadda kor ayuu iska marsiiyey. dambe markii la isku soo naqdana runtii Faransa wax weyn ayaa iska bedelay, oo waxaan la soconnay ciyaarta in Faransa ay kubadda inta badan Senegal dib ugu durkaysay, laakiin qaybtii dambe waxay bilowday waxa loo yaqaan afkooda inay ku qabtaan oo pressing-ka inay ku qabtaan, taasna ay sababtay in Senegal kubadda ay qaldaan, qaasatan kubaddii aad u quruxda badnayd oo Michael Olise oo difaacay Senegal ka dhexbixiyey, taasna in Mbembe ay u tagtay 66 daqiiqo markii maraysay si xarakalana u dhaliyey, kadibna kubad kale laga gooyey ciyaaryahanka Rabi ee uga dheela dhexda Faransiiska, kaasoo kubad fiican oo u dhigay Bakola oo 82 daqiiqo markii maraysay goolkii labaad aad ugu dhaliyey gool qurux badan. Goolkii saddexaad Mbembe ayaa banaanka toogtay. Runtiina Faransiiska sababaha loo leeyahay in ay World Cup-ka ku guuleysanayaan waxay haystaan ciyaaryahanno weerar oo aad iyo aad u fiican, gool dhalintoodana aad u fiican tahay, kubad dhigidoodana aad iyo aad u fiican tahay, kaydkoodana aad u fiican yahay oo Bakola iyo Shirki ayaa soo galay, taasina waxay muujinaysaa inay kooxaha kaloo meesha jooga ay ka tayo fiican yahay 11-ka ciyaarayso iyo kaydka imaanaya inay isku dheelitirayaan. Mbembena wuxuu jabiyey rekoorkii Oliver Giroud, kaasoo 77 gool uu ku haystay, hase yeeshee Mbembe 2 gool uu dhaliyey, wuxuu hoggaanka ku qabtay 88 gool ayuu ku qabtay oo xulka Faransiiska ayuu ku qabtay. Mbembena waxaa laga yaabaa gool dhalinta guud ee ciyaaraha adduunka inuu jabiyey, kaasoo Kloos oo Jarmala 16 gool inuu leeyahay 24 ciyaarna oo ciyaaray, Ronaldona 15 gool inuu leeyahay 19 ciyaarna oo ciyaaray, Greg Muller oo Jarmal 14 gool inuu dhaliyey 13 ciyaarna oo ciyaaray, Mbembe 14 gool ayuu leeyahay 14 ciyaarna oo ciyaaray. Waxaana fili doonaa inuu rekoorkaas oo World Cup-ka u yaala ee ciyaartoyga ugu gool dhalinta badan inuu la wareegi doono ayaa rajay doona.
1: Maxamed Axmed Deysene ayuu ahaa oo dib u quraansanayay ciyaarihii xalay dhacay, gaar ahaan kulankii ee dhexmaray Faransiiska iyo dalka Senegal. haddaba caawa ciyaaro kale ayaa dhici doona ilaa beri subaxa, inkastoo caawa markaan leedahay waa ciyaaraha nagu soo foole ee waqooyiga Amerika iyo bariga Afrika, mid markay maalin u tahay midba habeen u tahay. Marka sidaas ula socda waxaa istuudio hadda ila fadhiya soo saaraha barnaamijkan Cabdishukri Yahiba Kalaas. Cabdishukri caawa, maxaa daawan doonaa?
3: Libanow caawa, sidaad sheegtay ciyaaro xiiso badan ayaa dhici doona, ciyaar u dhexaysa xulka Boortaqiiska iyo xulka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa caawa maaragtay isdhexmari doonaan. ciyaartaasina waxaa dhexdhexaadin doona garsooraha reer Qatar ee loo yaqaano Cabdiraxmaan Ibraahim Al Jasim ayaa dhexdhexaadin doona, waxayna ka dhici doontaa Houston, wadanka Mareykanka.

0: ay ka dhici doontaa garoonka maaragtay NRG loo yaqaano, waxaana la filayaa caawa in dadku ay isleeyihiin su-aal isweydiinayaan Cristiano Ronaldo wacdalo ma dhigi doonaa sida xalay uu Ronaldo macnaha miisti uu dhigay wacdalo koobka adduunka uu uga sameeyey. Waxaa kaloo iyadana caawa la ciyaari doontaa, ciyaar dhexmari doontaa xulka qaranka England iyo Croatia ayaa caawa ciyaari doona. Berri subaxdiina waxaa iswajihi doona oo garada isdari doona aalasayda hore Ghana iyo Panama, Uzbekistan iyo Colombia ayaa iyaguna maaragtay Liban u ciyaari doona.
1: Waxaad soo hadal qaaday Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo iyo Messi koobka adduunka waa laga wada laayahay, way ka dhammaatay baa lalahaa, laakiin ninkii Messi xalay wacdaruu dhigay ciyaartii hat-trick ugu horreysay koobka adduunka dhaliyaa la leeyahay, Ronaldon caawa maxaa laga fila karaa labada ciyaarood marka la isma bandhigana in badan baa la isku xuxinayay, maxaa dhihi lahayd?
0: Horta sida caadiga 200 oo kulan ayuu ciyaaray ninka la dhaho Messi oo qarankiisa u saftay, 120 gool ayuu dhaliyey, 61 ayuuna caawinaad ka geystay. Waxaa ka mid ahaa marka goolashaas uu dhaliyey 25 waxay ahaayeen penalties ayay ahaayeen, oo ama gool kulaad ayay ahaayeen, 11 ka midna waxay ahaayeen laadka xorta ayay ahaayeen. Cristiano Ronaldo wuxuu ciyaaray isna 123 marka gool dhalinta 3 gool waxa ku sareeya marka xulka qaranka la joogo Cristiano Ronaldo wuxuu, laakiin caawinaada ayuu ku yiriyay oo 33 ayuu dhaliyey guud ahaan marka 11 gool kulaad uu dhaliyey marka Cristiano Ronaldo caawa wacdarihiisa waa la sugayaa.
1: Aad baad u mahadsantahay Cabdishukri Haybe Kalaas.